Što više mislim kako u svetlu da nas okupim, ti više rušiš mogućnost strpljenja.

zimske noči, v teh naših širnih gazdovih. Vse bilo je mirno, ko držvali, le snehom pa jasno ne bo. Pa z južnim vjetrem

0: You got it, pal. No harm, no foul.
1: And the sky comes falling all around your shoes.
0: It's like they said, you made your bed.
2: Sugar, Keep Looping, nastavlja Bob Moc ekipom da izbacuje singlove dok svira po Amerikama uglavnom. Danas je Junior, eto novog singla, ali ovoga puta Lou Barlow kao lead vocal, Blowing Up. Chelsea Wolfe je također pustila nekoliko novih pesama kao teaser za novi album, Cold je ovo što sam je izabrao, baš kao i Nicole Atkins, Where the Night Falls, Rhiannon Giddens i Carolina Rain, a onda jedan super album Rodney Crowell sa gostima i živim, ali na drugom prostoru. Guy Clark je ovdje gost, Are You One of Us? Imao sam priliku da relativno skoro gledam Rodney Crowell, ali bio je baš magico. E, Sunvolt, to je zanimljiva stvar. Prvo nekoliko singlova, pesama koji su bili bonusi na raznim izdanjima i Fan Club Only, pa onda i nove pesme i na kraju i najava albuma koji će izaći početkom jeseni i turneje koje će biti po Americi. Nismo imali dogovoren, mi, Domagoj i ja, Zagreb-Beograd, solo Jaya Ferrara one prve godine ili možda druge godine korone, u svakom slučaju početkom korone, i sve smo bili skockali. Ja sam čak napravio i pres i poster i karte i sve, ali nije nam se dalo. Ako ikada bude opet bila prilika da se to uradi, svakako će to uraditi. To se uklapa u ono 1-2 koncerta godišnje koje radim za svoju dušu. Nisam siguran da to može da se izgura kao Sunvolt, ali Jay Ferrar svakako može. Pesma, ta divna, nova, pod 6 minuta, Coalfield Wars.

Sačuvali su Val Phelps nekoliko pesama koje su bile višak na albumu The Clearing i objavit ću to kao neki EP, B-sides The Clearing, ovo je Gospel Oak. Pa onda spektakl od albuma zaista, The Final Painting, još jedan čovjek koji je umro pre nekoliko godina i koji za sebe ima milion albuma, jedan zaista baš neobičan čovjek. Pre, kad sad računam, više od 10 godina, imao sam priliku da gledam Eda Eskio uživo i to na metar od mene. Čak sam snimio nekoliko videa, ne znam da li to još preživalo na nekom od YouTube-ova, tog njegovog nastupa. Eto, jedan album koji nije bio završen, uz pomoć prijatelja jeste, sa puno neverovatnih gostiju i super atmosferom, možda i najradosniji album koji je Deskiju snimio u svojoj karijeri, baš jedna oda radosti. Bill Callahan je gost na pesmi Someone. A broken note. What happened here? I piled up thoughts and tones, a book of stones, a poem of tones.